0: Cherry, anbefalt av Urøkt, med låta som heter Deny. Og du nysgjerrig på denne artisten her, så tok hun en prat med Tarana og Kaja for ikke så lenge siden. Det finner du inn i appen NRK Radio. Og noe annet du finner i appen NRK Radio hvis du søker Petri Live. Det programmet du hører på nå, det vår avstemning der vi akkurat nå spør deg som hører på hva forslag du liker best som den nye Seven Nation Army. For ja, vi vil ha en ny låt som vi drar i gang i stedet for den gamle. For å vise at det de som står på scenen at vi vil ha mer, vi klar for mer musikk. Vi leier den Seven Nation Army, vi vil ha noe annet. Ok, vi har 6 forslag oppe på bordet. På torsdag så skal den nye kåres. I dag så vi på jakt etter å shortliste våres mest populære forslag. Altså få denne her lista med 6 forslag ned til 3. Og jeg har oversikten for meg her, Helen. Du klar?
1: Jeg så klar og så spent så.
0: Ok, vi skal først til et av de nyeste forslagene på lista. Jokke med sola skinner. Og den kan jeg fortelle at ikke er med videre.
1: Åh, stakkars Jokke.
0: Jeg fikk rett og slett 7% av stemmene, så
1: det er ikke godt nok.
0: Det var ikke masse å melde på Seven Nation Army-interesse når det kom til akkurat dine her låter, selv om man veldig, veldig god. Videre så skal vi nå til ja, kunne dine her rallinga bli til vår nye Seven Nation Army? Det mente Werner, som med oss ofte inn i inboxen, og mente mye om akkurat denne her følgetongen. Men heimebane,

0: blir ikke med videre heller.
1: Den trodde jeg lenge skulle få lov til å bli med, altså.
0: Ja, den har vært veldig, veldig populær, men akkurat nå ser jeg at den bare har fått 10% av stemmene.
1: Snublet på oppløpssida.
0: Tenk det. Ja. Sånn skulle det gå. Da sier vi farvel til Seven Nation Army, og så skal vi til noen som har vært populære lenge.
1: Data. Ja. Det er sånn det går.
0: Ja. Datarock sin fa-fa-fa har våre store favoritter.
1: Ja, hvis ikke den kommer med, da skjønner jeg faktisk ingenting. Hva sier du, Arian?
0: Merker du at det er big stemning? Jeg gjør akkurat samme som jeg gjorde da jeg var programleder i MGP, og vi hadde delt finaler, og jeg skulle si hvem som var videre eller ikke til finalen.
1: Nettopp, ja!
0: Jeg kan fortelle at datarock er videre til finalen!
1: Ja! Å, nå ble jeg glad.
0: 20% har datarock fått. Ok, vi skal til et annet stort forslag. Aha, sin Take On Me.
1: Treffer jo veldig godt på kriterium at det skal være en låt mange kjenner til.
0: Absolutt, men har nok folk i inboxen våre fan? Svaret på Chantellen, det er nei.
1: Mm. Den er ute, faktisk.
0: Take On Me er ute.
1: Ah! Det har vært vanskelig for oss å kutte.
0: Virkelig, bare 10% av stemmene faktisk fikk den.
1: Nei, det holder jo ikke.
0: Nei, det gjør jo ikke det. Og det betyr at

0: Den fikk hele 37% av stemmene.
1: Oi, en liten forhåndsfavoritt. Ja. Er det spotter?
0: Og, ja, og Leva Livet fikk 17.
1: Ja.
0: Så det var god spredning i feltet her, og det disse her tre vi tar med oss videre.
1: Åh, jeg kan ikke tro at vi nå sitter igjen med tre. Altså, det ble Fa Fa Fa, Datarock. Det ble Leva Livet av Åle og Alexandersen. Mm-hmm. Og Dovregubbens Hall av selveste Grieg.
0: Her er det stor spredning, liksom, hva type musikk det er også. Ja. Dette kan gå alle vega. På torsdag så skal vi samle et panel, og så skal vi diskutere dette her. Og jeg gleder meg stort til det. Hvis du som hører på har meninger allerede om de tre vi står igjen med, så tar vi imot med åpne armer. Og så tenkte jeg at vi skulle ta med oss den som fikk minst stemmer i dag. Fordi vi er jo glad i låta, bare kanskje ikke akkurat til denne her anledningen.
1: Nei.
0: Ja, vi tar med oss Solaskinner. Håpen gjør det der du er og du som er på.

0: Jokke og Valentina, jeg synes Ola skinner. Og det er første gang jeg hører den låten der, og legger merke til den lyse syngingen i bakgrunnen.
1: Vi lott merke til det hele samtidig, og bare går, oi, wow!
0: Se der, ja. Men hallo for en god låt det der. Jeg ikke vår nye Seven Nation Army, men en låt som fantastisk å få på I radioen I det klokka blitt 4:05 på en tirsdag I mai.
1: Ja, den kler jo denne årstiden meget godt,
0: Ja, det vil jeg også si. Ok, shortlista vår med Seven Nation Army-låter klar. Det bare å gjøre deg klar for torsdagen her I Peter Live, hvor det hele skal avgjøres. Vi har med oss Paffa, vi har med oss Dovre Grubbens Hall, og vi har med oss ikke minst det leva livet videre. Nå skal vi til en annen låt som jeg heller ikke tror hadde gjort seg som Seven Nation Army-låt, men som gjør seg på karaoke. Det et litt tips fra meg til deg.
1: Ja, takk.
0: Som kanskje skal på karaoke til helga. Alle kan den, men alle hører ikke på den sånn hele tiden, så den funker liksom veldig godt inn I mixen.
1: Krydder.
0: Ja, det Keen, og det en låt fra 2004 som heter Everybody's Changing, og den altså så fin.

på. Tusen takk for at du gjør akkurat det. Håper tirsdagen god så langt. Hun har blitt 2 minutter over 4 klokka denne dagen her. Og vi skal til Skår nå med

Og da kunne hun også fortelle om hvordan framføringen av denne her låta på en tv-sending fikk helt ekstremt mange millioner views, og også hvordan norske låtskrivere har vært veldig viktige for mange store K-pop-låter, blant annet denne her Genie som vi hører i bakgrunnen. Jeg spent deg på hva mer vi skal få lære fra Asli når det kommer til K-pop, og hun med meg rundt bordet rett etter Foo Fighters.

0: denne veka her så det K-pop. Det går I. Du, Asli Altenøs, vår utvalgte ekspert. Du til vanlig reporter I Punch på vår søsterkanal P3.
1: Ja.
0: Men du har jo vært K-pop-fan helt siden 2010.
1: Ja, det har jeg.
0: I går så ga du oss låta til Girls' Generation som heter Genie, der du kunne fortelle at norske låtskrivere har vært med å lage låta, og den har blitt ikonisk for hvordan vi kjenner K-pop I dag.
1: Mm, absolutt.
0: Men for folk som ikke hørte innom I går, hva det som kjennetegner K-pop?
1: K-pop det liksom mange forskjellige sjangre innenfor en selv om det heter K-pop, så det ikke bare pop, det kan være mye forskjellig men det veldig kjentegnet av det catchy refreng, masse kule konsepter, musikkvideoer ikke minst, og noe som folk ikke vet så mye om K-pop egentlig at man fortsatt selger fysiske CD-er og album og mange driver og kjøper det så det på en måte stort marked for det også å på en måte selge fysiske album, og det noe K-pop veldig gode på.
0: Ok, en ting jeg tenkte på er at når jeg tenker på K-pop så tenker jeg automatisk på grupper.
1: Mm.
0: Jeg tenker ikke på soloartister.
1: Nei, det som at grupper altså I det koreanske miljøet så, eller det koreanske samfunnet så det grupper som slår an mest. Men det var faktisk en periode, altså det finnes soloartister, det var en periode mellom 2017 til 2021 da soloartister, altså kvinnelige soloartister dominerte hele K-popen. Men nå det tilbake inn til grupper, så det går veldig opp og ned, så nå ser du ikke så mange soloartister lenger.
0: Ok, så det går litt I svingningen.
1: Ja.
0: Ok, I dag så har jeg skjønt det sånn at vi skal bli bedre kjent med din favorittgruppe.
1: Ja, vi skal til 2015, og I K-pop-verden det omtrent da liksom BTS begynte å bli store også her I Vesten, og mange kjenner til BTS, men vi skal til en annen stor gruppe I dag som min favorittgruppe, og de heter SHINee. Og jeg oppdaget dem I 2010, da jeg satt på jenterommet mitt med venninna av meg som viste YouTube-videoer av SHINee sin musikkvideo Lucifer, og jeg ble helt frelst.
0: Oh.
1: og de veldig, veldig kule. De fem, eller de startet som fem medlemmer I 2008, men dessverre så I 2017 så tok et av medlemmene livet sitt etter å ha kjempet mot depresjon lenge, så det var veldig trist.
0: Mm.
1: Men gruppa regnes som en av veteranene innen K-pop. Jeg pleier egentlig å kalle dem liksom K-popens karpe.
0: Ja.
1: Ikke fordi de rapper og sånn liksom, men fordi de startet I 2008 og fortsatt relevante I dag, 18 år senere.
0: Mm.
1: Og en av medlemmene, Temin, opprådde faktisk på Coachella som første mannlig K-pop-solartist til å gjøre dette. Og de kommer med et album neste måned, så de holder fortsatt på, selv om de en litt eldre gruppe og har liksom en litt trist bakhistorie.
0: Veldig, veldig viktig for både historie og for fortsatt, da høres det ut som.
1: Ja, absolutt.
0: SHINee, det en mannlig gruppe?
1: Ja, det en mannlig gruppe.
0: Mm. Hva det med deg og musikken deres, og innpakningen deres, som gjorde at du har vært så grepet av deg?
1: Jeg synes de veldig flinke til å utforske ulike konsepter, altså hvert altså I K-pop så kalles, når det kommer en ny låt så heter det comeback, uansett hva det så det comeback,
0: okay.
1: så på en måte for hvert comeback de gjør, så har de alltid nye ting, man kan aldri vite hva som det neste, så de holder deg virkelig på tærne, og de viser at de de beste I K-pop å danse, de har veldig sterke vokalister, og det noe som I nyere tid litt sjeldnere å se I K-pop egentlig, for da fokuseret det mest på dans og utseende, men SHINee har virkelig den vokalistene I bakhånd, og de også veldig, har fått lov til å skrive mange av sine egne låter og koreografere egne danser, og de veldig kreative, så jeg digger det med dem.
0: Har det vært vanskelig å velge ut hvilke låt de skal få på av deg I dag da?
1: Ja, virkelig, fordi jeg vurderte egentlig å ta dem debutlåt som heter Replay, som liksom den er veldig sånn anerkjent som den beste debutsangen I K-pop, den liksom R&B på en måte,
0: ja.
1: Men jeg valgte å ta sangen View, og den kjent som en sånn veldig sånn sommerlåt, den ganske upbeat og fresh, og på den tiden den kom ut I 2015 så var den ganske banebrytende av to grunner.
0: Okay.
1: Og det første fordi at det en K-pop-låt som har elementer av Deep House og litt sånn 90-tallet inspirert melodi. Ja, og det var den første liksom, K-pop-låta til å bruke Deep House og gjøre det litt mer freshere, så det var liksom noe helt annet enn man hadde sett I K-pop på den tida. Og den fikk veldig bra kritikk, eller mye ros da, for å være... gjøre noe nytt I K-pop som jeg ikke var vant til.
0: Mm.
1: Og den andre tingen som jeg har nevnt tidligere, at I K-pop så det ikke vanlig at idolene selv liksom produserer eller skriver låtene sine. Men denne låta ble faktisk skrevet av et av medlemmene I SHINee, som heter Jungin, og på den tiden var det nesten helt uhørt, sånn, det var nesten ikke lov. Ja. Så at han fikk lov til å gjøre det, og at den gikk så bra, var med på å åpne dører for andre K-pop-artister til å gjøre det samme. Da.
0: Herregud, så kult! Mm. Låta, View, den jo på koreansk, da,
1: ja.
0: Eller?
1: Ja, den på koreansk.
0: Ja, hva handler den om?
1: Ja, det medlemmet I Shiny som skrev låta hadde et radioprogram hvor han ofte snakket med lytterne, og de sendte han historiene sine og sånn. Og så var det en lytter som fortalte han om livet sitt med synestesia, som en kondisjon hvor du kan se lyder og musikk. Nei, man kan se lyder og musikk som farger.
0: Ja.
1: Og teksten inspirert, og liksom, den historien handler om liksom, en person man elsker så mye at du begynner å se musikk I farger når du med dem.
0: Ok, wow! Jeg går sur. Ja. Så kult, da får vi på låta til Shiny som heter View.

Shiny med låt av You. Asli Antones gir oss K-pop I ukas sjanger I Petra Live denne veka her, og det den andre låta vi har fått fra henne, og ikke minst med en hel haug av kunnskap om akkurat dette her fenomenet som K-pop som jeg gleder meg til å lære mer om. Asli med meg rundt bordet igjen I morgen, samme plass til samme tid, så det bare å henge med da du og hvis du også vil lære mer, og ikke minst høre mer. Jeg ser at Tomora rett rundt hjørnet nå. Vi skal tillåte Somewhere Else etter Chapel Rome sin The Subway.

Festivalen. Det bare å glede seg til for deg som skal det. Nå, her I radioen, så skal vi høre fra disse her. Amerikanske Talking Heads med låta Once in a Lifetime. Før vi skal skru tida tilbake til torsdag, da jeg hadde besøk av to danske superstjerner her I radioen.

0: Ingen andre, det der Mille og Annika, som du altså hører enda mer fra I P3 Live fra torsdagen. Det bare å finne sendingen inne I appen NRK Radio. Og så kan nå jeg bare minne deg om at det skjer ting hos oss I morgen, og da vi på plass fra klokka to som vanlig, igjen med et nytt hint I festivalpasskonkurransen, og en ny gjest. I morgen så det Synne Vo som kommer innom for å prate om ny musikk blant annet, og vi kan jo lade opp nå med en av mine favorittlåter fra Lesja Kvinna. Vi hører hennes Heime.
1: Bussen går bare en gang for dagen.

Hei med for meg. En av mine favoritter, Fira Synevo sin katalog. Hun også ute med ny musikk som vi skal prate mer om når Synne med meg rundt bordet rundt klokka kvart over to i morgen. Så jeg håper du har lyst til å tune inn da. Hvis jeg kjenner min kollega Kristin Vincent riktig, så vet jeg at hun rett rundt svingen her nå og klar for å fortelle mer om hva skal skje hos hun i dag. Først så tar vi med oss en låt fra Grace Ives. Låten den god, og den heter Avila.